dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Animal Effect Ariel.
1: Brava, za maturante in za tale pumparski bus. Bravo.
2: Vse je od ponedeljka do petka, je življenje je klitka, od sedmi do treh.

0: Полко, гремо, кажи речемо то кратко. A vas spomnim, a vas spomnim. Se pravi, iz Polke u Polko u petkovi pumpi.
1: Drži ritam!
0: No to, no to. Jaz bi na tvojem mestu sam zamenjala plesavca. SOS Quintet?
2: Posluša se